Moya Bara, Moya Biaso, Yashim Nanima Radio, la voix de l'outil du Fonds Karakunku, Yasutu, en Salama. Yame Salama Kotuka, son Kéu, la Fianu, Sokéu Kanyanu, Yau Numaya, Nasara Saranje, Ikin Ablanyoni, Injen, Kéfi, Injen, Nimiti Ablasan, Nikun. Amouya Gafa, Kadamaka, Shela Barba, tu y as fait, Ifte Yabu, Yabu Fama, Moya Ban, Biasokre, Neku Tieno, Fako e krefi kunsanga ya jura ya wiri na yako yusutwani ye nzara feme ya shina mbia matabi zaka ye jabu au fobie ya shina mbia makasim ye nakan disanu bani bia sokare ya ga nakan bawa mumuni ini ali lerbo disanu bani bia sokare batiemuno na bufa ya radio la voix de l'outil na fobwe kankuni shalabari kabuni bugorobara buniamabara butenebara musa samata ina fobla suni nyo yo kakija fabodrunya enyuma dekeno gamanu berle ye gorobarani yenini inedrunya akpaka ekoke fa shalabari ne fama yenzara awuru awuru kre aw fobia asadro au fobie nga asadro ale asadro auru nzankare ba au fobiem espagne chez la barne fa manka kunku zongo ausa au fobie zongo karamo au fobie badara au fobie gono au fobie samana au fobie shi nasoma bania unu jamakare nadika au fobie unu transform kare kunku komano au fobie ini jamakare nga kakabu na kakabu unu transform kare kunku yanga yeni ya gorobara Musa Samata jabule Musa Samata ini dunia akpaki nga manu esfa yusela bane fama yang banjasu au fobie mande au fobie jabu go kansu au fobie ya moya bani biasoke kumbebo wankeke ganale yeshi nanji shedu disanu bani biasokere kiamba beu nagiri unu disanu bani biasokere alaji nambiema unu disanu bani biasokere kunku makun able ni Zekeria esfa yishla barne fama kre kunku alaji umoru unu jama kre ye mbara moya brani bioso kre kunku bebo kyar kweni yanga alaji tati anzumana be utongi rasu udusano barani bioso kre kunku moya barani bioso bebo tapamba yanga pade alaza ni umoru ali esfa yishla barne fama kre kunku kayani ye gorobara Musa Samata ini dunya kwa kingamanu yami kunda ikonu ya juraya nyuma yani ya juraya ya yu suturani nzarafe yanga jabule mwaba ni biaso ya shimdanim ya kibwa tu jabu wa ni biaso kare mungefa nila barna ya fama ya kare kunkuni kana yani Musa Samata iwa bere yani Musa Samata nimefame kwa shi angufo nimefame edo kwa trafe nimefa we isanga ya kibwa nina kwa waki yami kuniti ya shirikata sufwa yami kuniti inyafwa to nimefame Katabashirisu Mwaya bani biaso ya shimdani Neka la barbe otu yanga manle Yanga fa mama Daeka kukunashi Neyo sonke kukuni Anshe Anwa Anyama tanko mniru Falabarifa mama Anufono

mu mi awsa duri unu ni ma salam da ma shina yu ma she unu tra for latif e ya ya du ze mi ngi su sa ma nu ndo jo mi kanise e ya ngi do wa shi me me me sa ware e ya shi kwa jan ko fi pa ego ndo wa shina yu wa she unu yi konya e ya ya du ze mi ngi

moye babarani biaso radio communautaire la voix de l'otiti fomeng radio nitnafom yasubisan konkoniano yeo krefinzo mitia bruno yeo nyuma ya na serasaran jenso yeo ikyabranyone jen tiananyma nyakasangaji boyfan falabare boy wesano ne krofa pa kono ne fuma moye bakere la mo o wetana fo kasan kere kane falabare ma tinge so ne kan shakim fuma prangoro na shingu ifo di kremi yirbo shesuni yikuya yirbo koro sabe koro sangabe koro ya kanshi ya da shi ya wiyanshe ne wule pri da makok ne na kongwe sangambo itara gande nyine garmane kotki gande ne ni wa kre sanga trefa famno da maka ya koraya ras ya koraya so wa rakmi ya kwa kwa buka te da manu ya wula aurun lafiye ita shi da mambaka bo ya fada ira kem fame kri ni da maka ya korwa to kosune bi ya suru sune bi ichema ya koda frino te su shire sanga bai ba koda frino ni ko ene fesa nga fomo meso shira masa nga be ko tike ganne me kuna ni wa kre kru sanga tre fe fomo ye de ashi ne bi an she de an shire ne fomo en ngumem kre ba ko la ira ba ko chema be an man yini sanga ne ni bara mangal man ko tinge ni sanga tana fomo ba sanga me no be so shire me kuna yobuni me boga fra yo bara me fajana tre da usni fa ba uru ni fajana tre da usa ima bodo ko tre fe yobuni me boga fra yo bara ma yangi wala nor bo fank manu ya tere fam suma be waro docteur nyabe be ban be sobe shibini be shma ka dede tikano la fi yiri tie kuro watore yiri tie pofa esu shirme koni fala fi ni fayo yekun kon kala je kene pakke ni tore ni we kanda ni tore ye shirne fam e fo baran be so mi koni shiban fo ni ma ba wiri pa e buden shin ye moy kura wiri pa e atimbato moy moy kura wiri pa ye ngami koni ime eni e fam kre pati a wiri pa ala nyan kimban be so ken dik be fane kul koni dik be ne ba fadi ye nga ya fawle nok manno ne kono kro nyabe yanga ngarmano de kekere bo fari yanga yanya ka ya wula wure su da me kona shine bi hanshe yar bo nyaba ma tuko kone bure su shiri me kone fe kun konkre ni fawla won la fiere ko wanye ne kro jina kan shiri mi kombe yanga su shiri bere be yani mayim etana fon krebe ba jina be uta kono mbaram kre pati yanga me kone shike bo tian kwachen mo ba baran be so radio communautaire la wadro titi fom ye dama shine ya manche la baribo iwesano chigere so kongwe no ne kurfa pa kanu famam yanga ifete ye na peko mamshi yeshi na peko mamshi ya fobie ye na beso yenwe kona kojo yini yimbam yirina ye grobie kofi yaya be sono kreshi prezan yanga na peko mamshile nyakini ya ufobie mba jina fana bobo konviso na bobo ndori na fama mweba kere kabuyi yofiti anuma alikin sanga boba yoshiri ya na komishinino anuma alikin yanga mishinino kosanga asuba ye boyi boyi wo fete awura yanga bo fere ko nya mariam yanga itima torefo dekebe biteme itima torefo she anumani yanga wo fete ihuji sano beko ka torebe omano beko ka angun kweni be awomano beko ka ngundi be awomano shiano mani sanga boba komishinu ye ya tanafone ya yiko nyani ofete awura to ye ya nakeko mamshi ya fabie ni mbam bunge bondori nefama kukunkare bene ye koro yikore shi nengu ye yine dikebe biko kabe bushi na bushi na anguri ya yine kunya mariam na nkuruma yana peko mamshi fam labari adina dikebo yeyingo na bukuru dodo na bofe bawuru ama yesu tinge so mweba yenga ne kasanga kere gwere bo ye kenyele ye radionso ma ame ye yuka ajanam kikiri sunze yuko yuka ye ne mabarani yuwo bie so sanwe shitinle suka yenga yuwo ajabuo ye ba yi afite ihu sanuna ye kai yoya yoya ka sono bokari bo kwa yuma kamie bujabu mengwa
nawara ya sule kon na baide ifite ihusano na fe kodikebo akoro to nganyine ni otomaso yene mambie me gorombiem je kanyumaso yeshinyini sangani nyumaso zamani mbe onubeni yeshinyini sangani yenga sangabu eshim yanabia somyo nyinene ikirekana sanga barawa bere to nyumale barago baramle bako bagwobu sukurumbie somomo mbem ko jina ya mishine no na bishika buyo buyo bushire nyema mabuna bunya bie sona buja to na woro nyembe unyuna yabe zungum kebe bugomi annoni wara nwabe she sono yi wa konguya na di ifafiti do fanga fufui tenga we ya son son nyonkoro ya kaki wo ya kaki ejoko dama kanyine ne yanga wa Thomas ni yere nyine ne yanga wa dede ni yere dama ka ye bwa taranyi ne sangane nyine sangambe wono ne nyine zamani mbe wono ne ni koyoka akurukpini mode tiengu sunguru sono ye abanguya na de fafiti do fanga fufui tuwe nganye mekakia ama ishi tenleso keko kete ngansubi kuka ye yini iwo sona jabuo yo fita ama njini gwira mdongo ya nyansu izamani ize jamana suwa konka biyeso yo odia fafiti ya wafea afafiti yenga ihusanwa yenga bundori to enga chande ambere bo ngo yani wani angu yayi ne ko nyane ko nya Maryam yanga sono kere bo anchini ko kai wo na peko may baso wara na peko nkereno bian leno ba an krofri na ambondori ma yashimbam ne dikebo yayi ngo ne kura twido na yefe ifabawro yanga man labari na kroti yanga hene ti shejure bo labari yanzara feme na biaso ishi na biema tabizaka ya jabwa fo biashi na biema kasim fato yana kan na kan ba wajisan na kan ba mumoni jisano mweba barani biaso yashi ale lerbo jisano fom bereso jina fena bo yashi jore ka yeni yana barani ken Musa Samata yanga yine nzinya kwa kila fabraso ni nyome kuna fe kura fashi mwenga ngaramano na sara sara njian sumbe wano baya neki ambra nyoni njian kia nyuma yale ya bunga ebo shejula dina kukunkere kuruti ya maete ngeso ka azafari shino ya kumine ya ninda abri ya bunga ebo ka shejula labari nsua dina kurutia ya nganjini shejula labari nefato asadro fom zongo fom badara gono zongo karamo sangbana nadika mbanjaso mande jabugo kanso ankerama fom yemni anjama yesu buwa shejula ya la mwashibi buwa wancheke gananu ya she ana nanji shedo ono tanafam kare chamba beo najiri ya tanafa alaji nambia ono tanafam kare be ono nyamambiam yanga makwa ble ni zekeria yesu buan shejore alaji omoro ono tanafam kere kweni fam ya tanafa alaji tati anzumana beo tongira so ya tanafam bebo takwemba ya tanafa pande ya laza Umoro nali ani antana fam kare takombaro subu an shejure kare ke botu yetana fo jabu famle yani ena barani ke yetana fo Musa Samata ila fabra soni nyomi kuna fe kora fashinwa nyuma yani ama azafari shino krefi kusanga ya kuneni ndabri ya mwa bo shejura na kunkon kare kro tibe yanga ahine ti she an she labari ya wanjoka miyefo yashi baki ini ema ticha Abraham akodori bunga bukuruka buda jama kerashi bugina fena da jama kerashi la moshi kunkunkere ya kebo ya kurubuka bo

Terasan ngambo. Boyi yatali boyi ni dunia kwa kini. Ni nasara sara. Ini dunia kwa kiri yanga nasara sara njeno. Ile buru le kunchen. Ye yani wani dunia kwa kira. Kana yayi yatali ni dunia bakpaki ila afo abra ngona ninu ye ine dunia bakira ye bunga fanyina shidalaba nafatu wanjoko barani bieso bunga edama shina yayo amanshe ando ndarenu fom boso edama shina buyo amanshe yanga etanafom bebo ando tombo etanafo idrisu ono tana fam kare yanga soshoro no smada to mobarani bia sokara shi famia kablani ya tana fo kablani konkonche yanga yaso na anda tana fam kare shi na famia bani famia no tana fam kare soshoro na dawo jama kare shi dana famia yoko adigo yoko adio yanga yaso na dawo tana fam kare shi na famia ya tana fombe bonzara yana ma yanga jangbeja hono tana fom kare su dama shina ma shel ya tana fombe bonan dike ya tana fo ko kore ayo biya wonan dike su do usma shina shiro na da jama kare shina afamea ina shi dalabani ya fatu ya tana fombe bo komango pri yanga ya tana fo do fre ya so shirona ada tanafom krashi na famelani ya tanafo kumangu kafom na ta wono tanafom kare kpati da mashina ya manshel ba ya fuko barani biya so ngashanya manyi meto an kare kare kpa ngancari ya tanafo pibi wono tanafom kare su da mashina ya manshel fari ya tanafo kosia wono moya ba kare su da mashina ya manshel ya tanafom bebo kpari ya tanafo nima yakubu ya suda wa shina ya wanshe usma ya suna kanshi mwe bakare na famea sangbana kwa ama mata unu tanafum kare suda ma shina ya manshe naturi ya niwa donko ya sushuru nada naturi barani bia sokera shina afamea ya tanafo umati damba unu tanafum kare ngasha nyama ya suna ulo jokubano nada mwe bakare shina afamea kudani ya tanafo alhasan unu tanafum kare ngasha nyama nyumetu ankeri karikwa kudani bakano ya shiwa mwembe unu tanafum kare da ma shina ya manshe mayama meshwa mako uno mwaba kare ya dama shina ya manshe fa fatu mayama barani biya sokere ya tanafam bebo nyangbandi meshwa runa uno tanafam kare ya dama shina ya manshe fam sababa uno tanafam kare nga shanyama andona mati ya shwa isa yanga ya sushirona ayo na mati barani biya sokere adabu kare shina famea andonya mano ya tanafo jagiti uno mwaba kare ya dama shina ya manshe ya tanafo ajwa warabo afte lambere ya sudo wa shina ya wanshe kere kwenye barani biyeso ya niyama lidia ya doskma shina ya suna kanshimu ya bakare na kanshimu ya bakare na afame ya leni NDC chairman ni MPP chairman ya angashia nyuma nyumetu ankere karikpa mweba barani biyeso radio community la wadulu titi fome su kanshiam ne da machine ya manche be kankare kan su radio so yanga le kin krefe no fako jina yanga kongwe krefe bolo ne nyo jina nji an kare so an su yo nan ti la bari bu ko so te so fa kan shini na ya fato mi kone ne fato an sma ya da machi na ya yo amache yanga et ko tinge so ka ya shi kona ko jo bo eti na pe ko mamshi afobieni wa enimbam yanga Yeshua kofia ya ne gorobie kofia ya beresu jina fana buondori na fama ya kunkunkere kabo yi afite awuro anuma alichin sangabu ya sukuru kaya kwa asubanya mefere ya yina afita tefite ni itimaka ini bilalwa ini hula malwa ini jisanfo bilamalwa she sanga be ba commissioner none ye yani wana afita
dan man kare ne kabane ne bawla suyi buyantime ilabari ye bon e bondore mboka swadena ye konkon nkere kroti weba to su sheramo yanga yerebo yetko nyini man ne ka ye shimbere zamani mbe wononi yanga yua nyumi ka nyumaso atoko yo son yi konvi damaka ye nam ni ye shim sangale nyumaso barago akoro bara ango sunguru dodo ila moshi wara suman pem na bukongo yi ufom na umu akoro fabasho jisano ama iti kire ona yo son yi konvi bo yi koyo kai we jisano na akode ifite isano fanga fufwe ya kanyine ni watomaso ya kaki joko damaka nyine ni itimakpa famemea ya wili timakpa ni famea to jande mweba yerebwe wanyini joko nune mekone ikakia nifako wati mpaso ya damashi na yeyo amashi tikalabaribu mikuna yesu kia mekongwe no kaya kurufakwa kinufama lantanafuwa ni mabia mwa kosisifu Benjamin damashi na yeyo amashi